FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

რადიო თბილისი, შენი მუსიკის დახვა FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

tell me, was it real? Was it love?

რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ ჩენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენ

0: საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: Umana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აინდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Umana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Umana, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
3: იმოგზაური წარსულში. FM 93.7-ზე.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. You show my scars.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინო სოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ლოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენისასრული ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-454-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ავტომობილის ყიდვაგიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-31-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველდილით რადიო თბილისი გიგმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისზე FM 93.1.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300 ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-22-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: მოგწონს ეს მუსიკა?

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრული ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935

0: PSP, ჩემი ოჯახი საფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ალბომი.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0-ლარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

Radio Tbilisi. FM 93.5.

0: გაგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
0: FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ხმაურობა იქნება აქ. თბილისი FM 93.5.
1: რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20 33 935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენის სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
4: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gi.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.25%.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე? დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენი.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: ქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან ნულარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 595-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ეს თბილისია. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე დაშიარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
4: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოგოს უკულიზინგით შეგიძლიათ დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Humana, ბავშვთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-244-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან ნულარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno, Dio. Sai che ci sono.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უმანა, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აინდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032 20 33 935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: რადიო თბილისი.
3: შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
5: FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: ეს თბილისია. FM 93.5.

0: რეკლამა. Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან ნულ არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-0-88-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G-ს შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
5: Дерчи, дерчи. Сорок с вас. Есть тут.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის ხიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-33 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-20-33-935.
3: ეს თბილისია. FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი. FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: უმანა ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
4: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: Stop searching. Start listening. Radio Tbilisi 93.5 FM.
1: Реклама.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრული ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირეთ 032-233-935.
4: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიგმით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.1.

0: მე. რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-9-5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300 ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისაბარცედაში არჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახალ დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ექვსასი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.lg და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აინდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032 20 33 935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი. FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

Stop searching. Start listening. Radio Tbilisi 93.5 FM.

0: con ron.
1: Reklama.
2: Mogo არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო 0-ია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Humana, ბავშვთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
4: Radio Tbilisi, რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

93.5 one voice one channel FM 93.5 BBC for you. Radio begins with us.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0-ლარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: beautiful.
1: რეკლამა.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრული ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.lg.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე დაშიარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-46-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 8

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 5-9-9-9-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 5-9-9-9-5-9-3-5.
2: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი ტალღა. FM 93.5. რადიო. იწყება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.